0: Tracy Bird, han har ganske mange spreike tekster og spreike låter. Og en av låtene hans skal du få høre ganske snart.
1: Hvor du akkurat nå?
2: Bakom døra som en låste.
1: Det alt du må fortelle oss for å vinne 4 festivalpass og camping til countryfestivalen Seljord. Her får dere oppleve artister som Vassengutane, Hellbillies, Kayleigh Hammack og Tobias Steen.